adom a meme ne da NPP amanyoko no ekɔto aba na wɔno ayi national executives ahoboa etsei ye de honkomo ebesom wo na ne ya wo efia ye ne nafs mpanifo nso ebedi enkomo e de ama wo enno ye bonkobo nanso biem ye toa so e de ama na ye se wo se me hye wo boss voice note ahodo abale nyina na ye bebo ne nyina no eye ahyentuade entumu lorry fare increment 8% na wo calculate ya ebi je almost 50% ebi nso no aye 8% na sarane ne app ebi a 9-10% eno nam so ema kwa usa afakra di assembly ne ye hyehyeye na omo weke ye ema omo say 8% no de say ye sama ne app kra ye ne 10% afae ni nie ye di mu nkomo a ne hu say kwa east nso e de ne de aba nti kwa east nso abeka ho a omo aye hyehyepono no ebo adra wafo a hyentuade a one more enye intene ebebo emo enkomo nso e de ama wai enenso biem ne dwumade na go 96.9 enkomo dɔso na afi ye de ya befo mfidie hu ntentan kese ne so enkomo no ato aso de ama wo na on the brighter side of life no join your Facebook a go 96.9 now so comment embra men kenkan emfa ema wo